0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas na atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud na bal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo, yo o, bine.

0: Barjo asyik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o mi.

0: barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichlebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balchish komon.
0: Bar na kanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko otara chak chakish. Yo o bi.